მოგესალმებით ძვირფასოს მენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. განცხადება. ევროპარლამენტის მიკერძოებული რეზოლუცია აზერბაიჯანის სუვერენიტეტისა და სამხრეთ კავკასიაში სამშვიდობო პროცესის წინააღმდეგ პოლიტიკური პროვოკაციაა. ელჩი. ჰუფცამეჩი ნიდერლანდებიდან დიდი დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას. თურქი არქიტექტორი ჰუფცამეჩის მომავლის ქალაქების კომპლექსური აღქმის ეტაპს წარმოადგენს. ახლა კი ვცლავთ. ევროპარლამენტის 2026 წლის 30 აპრილის მიკერძოებული რეზოლუცია საერთაშორისო სამართლის აზერბაიჯანის სუვერენიტეტისა და სამხრეთ კავკასიაში სამშვიდობო პროცესის წინააღმდეგ პოლიტიკური პროვოკაციაა. ამის შესახებ გერმანიაში მოქმედი ევროპული აზერბაიჯანის ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ რეზოლუციას შორის არის ობიექტურობისაგან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტალური პრინციპებისა და რეგიონში ჩამოყალიბებული სამშვიდობო დღის წესრიგისაგან და ყურადღება გამახვილებულია იმ ფაქტზე, რომ ევროპარლამენტმა ამ დოკუმენტით დაამახინჯა სამხრეთ კავკასიაში არსებული რეალური ვითარება. უჩვენა აზერბაიჯანის სუვერენული უფლებებისადმი უპატივცემლობა და სადა პოლიტიკურ მიმოქცევაში უკვე მოძველებული კონფლიქტის რიტორიკის დაბრუნება. კერძოდ, ტერმინი მთიანი ყარაბაღის გამოყენება შეფასდა როგორც აზერბაიჯანის შიდა სამართლებრივი რეალობის დამახინჯებად და სეპარატისტული მიდგომის ირიბი ლეგიტიმაციაა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ სომხური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პრეტენზიები ცალმხრივი იყო და არ ავლენდა იმავე მიდგომას ოკუპაციის დროს აზერბაიჯანის ტერიტორიებზე ჩადენილი განადგურების მიმართ. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ეს დოკუმენტი მომზადდა პოლიტიკური სელექციურობისა და არაიურიდიული ობიექტურობის საფუძველზე. ეს ჩემი მეორე ვიზიტი იყო ყარაბაღში. ჩვენზე შეთავაზება მოახდინა აქ ჩატარებულმა აღდგენითმა და რეკონსტრუქციულმა სამუშაოების მასშტაბურობამ. ეს განცხადება ნიდერლანდების სამეფოს ელჩმა აზერბაიჯანში მარიანე დე იუანმა ორმხრივ ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მარიანე დე იუანმა აღნიშნა, რომ განეხილება ნიდერლანდებსა და აზერბაიჯანს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობები, განსაკუთრებით წყლის რესურსების მართვის, სატრანსპორტო კავშირებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. ასევე დიპლომატმა განაცხადა, რომ არსებობს რეალური შესაძლებლობები აღნიშნულ სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებისა და უახლოეს მომავალში უფრო მჭიდრო პარტნიორობისა. მოსალოდნელია. ელჩმა ასევე ვისაუბრა ბაქოში გასამართ მსოფლიო ურბანულ ფორუმზე და თქვა, რომ საერთაშორისო ღონისძიებაში ნიდერლანდებიდან დიდი დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას. მისი თქმით, დელეგაციას ჰააგის მერი ხელმძღვანელებს. ჩვენი ინტერესით ვადევნეთ თვალყურს ყარაბაღში მიმდინარე დისკუსიებს და ვემზადებით ფორუმში აქტიური მონაწილეობისათვის, დასძინა დიპლომატმა. ეს ჩემი პირველი ვიზიტი იყო ყარაბაღში და საკუთარი თვალით ვხედავ აქ ცხოვრების, ეკონომიკისა და სოციალური ურთიერთობების სრულ რეკონსტრუქციას. გილოცავთ, რადგან თქვენ გაქვთ ქვეყანა, რომელიც მომაღალზეა ორიენტირებული. ეს ტერიტორიები ეკონომიკური განვითარებისა და ტურიზმის ძალიან ლამაზ ადგილად იქცა, განაცხადა აზერბაიჯანში ჩილეს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ხუან სალაზარ ალვარესიმ. დიპლომატი ასევე შეეხო აზერბაიჯანსა და ჩილეს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებს და ხაზი გაუსვა, რომ სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოვება პრიორიტეტულია. ჩვენ ვცდილობთ ორმხრივი ვაჭრობის განვითარებას. არსებობს პროდუქტები, რომელთა შეთავაზებაც ჩილეს შეუძლია აზერბაიჯანისათვის, მაგალითად ორაგული, ხილი და რა თქმა უნდა ჩილეს ღვინო. ჩვენ გსურს ეს პროდუქტები, თქვენს ბაზრებსაც მივაწოდოთ. ჰეიდარ ალიევის ფონდის ინიციატივით ორგანიზებულ ბაქოს მარათონ 2026-ზე დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. მედლები გამარჯვებულებს მარათონის ფინიშის ზონაში, სიბრიზის ტერიტორიაზე ჰეიდარ ალიევის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტმა და
და იდეა საზოგადოებრივი გაერთიანების დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა ლეილა ალიევამ გადასცა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწე ჰეიდარ ალიევის ცენტრის დირექტორი ანა რეკბეროვი და აღალაროვი დეველოპმენტის პრეზიდენტი ემინ აღალაროვი. მსოფლიო ურბანული ფორუმის მეცამეტე სესია არა მხოლოდ ურბანიზაციის მდგომარეობის შეფასების პლატფორმაა, არამედ ურბანული განვითარების პროცესების რეგულირების ფორმატიცაა. გლობალური საზოგადოების წარმომადგენლები წარმოადგენენ თავიანთ პოზიციებს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს მომავლის ქალაქები ბაქოში და განიხილავენ აღნიშნული ტრანსფორმაციების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტებს. ეს აზრი გამოსცა თურქმა ურბანული დაგეგმარების ექსპერტმა და არქიტექტორმა ბურაკ ხან ილმასოიმ. მას თქვა, რომ ვუფის პლატფორმა საშუალებას გვაძლევს გადავხედოთ ქალაქების მომავალს, როგორც დაგეგმვის ტექნიკის, ასევე სოციალური სამართლიანობის, ინკლუზიურობის და მდგრადობის პრინციპების კონტექსტში. ამ მხრივ სწრაფი განვითარებადი ქალაქები, როგორიცაა ბაქო, მოდელისა და სადისკუსიო ფორუმის როლს ასრულებს. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ფორუმის მუშაობა არამხოლოდ გლობალურ და ადგილობრივ დონეზე თანამშრომლობას გააძლიერებს, არამედ უფრო კომფორტული ქალაქების მშენებლობასაც მისცემს ბიძგს, განაცხადა ექსპერტმა. რუსეთიდან სომხეთში კიდევ ერთი მორიგი ტვირთის გაგზავნა აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით განხორციელდა. ბილაჯარის სადგურიდან ბელქესიკის მიმართულებით 8 ვაგონი სასუქი გაიგზავნა, რომელთა საერთო წონა 536 ტონაა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით 25000 ტონაზე მეტი მარცვლეულია გადატანილი. გაიგზავნა 1600 ტონაზე მეტი სასუქი და 68 ტონა ციციბურა. საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

გასული საუკუნის 60-იანი წლები სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკაში, ეკონომიკასა და კულტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებებით შემორჩა ჩვენს მეხსიერებას. იმ წლებში ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანის საბჭოთა ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად არჩევამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მთლიანად ქვეყნის ყველა სფეროს განვითარებაში. ეს სიტყვები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის შესახებ მოგონებების გაზიარებისას განაცხადა. მან თქვა: მე ვარ ერთ-ერთი იმ იღბლიანი ადამიანთაგანი, ვინც მას რამოდენჯერმე შეხვდა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვიყავი. უნივერსიტეტის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით ჰეიდარ ალიევს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. იმავე წლის გაზაფხულზე იგი თბილისში მრავალრიცხოვან დელეგაციასთან ერთად ჩამოვიდა. აპრილის დასაწყისში ჰეიდარ ალიევი დელეგაციასთან ერთად უნივერსიტეტს ეწვია. დელეგაციაში შედიოდნენ გამოჩენილი ისტორიკოსები, აკადემიკოსი ზია ბუნიადოვი და იგრარ ალიევი, პოლიტიკოსები, მილი მეჯლისის სპიკერი, როგორიცაა ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე ესწრებოდა. როგორც რექტორმა ჰეიდარ ალიევს უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება გადავეცი, ის ძალიან კმაყოფილი იყო თავის გამოსვლაში, მან უჩვენა თუ როგორი გულწრფელი ადამიანია. აკადემიკოსის თქმით, დიდ ლიდერს ჯილდო ედუარდ შევარდნაძემ მეცნიერებმა და სტუდენტებმაც მიულოცეს. მისი გამოსვლა ძალიან დასამახსოვრებელი იყო. ის ლაპარაკობდა ქართველი ხალხისადმი დიდ სიყვარულზე, თბილისის სიტყვებით მიმართა უნივერსიტეტსა და სტუდენტებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შეადარა. მან საკუთარი აზრი გააზიარა და ასევე განაცხადა, რომ ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილე უახლოეს მომავალში გაიმართება. საზეიმო ცერემონიაზე გავუზიარე ჩემი აზრები მის არჩევასა და უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის მინიჭების შესახებ. ბოლოს დიპლომი და მედალი გადავეცი. ცერემონიაზე ედუარდ შევარდნაძემ მისალოცი სიტყვა წარმოსქვა. შემდეგ ჩვენ სამივემ, მე, ჰეიდარ ალიევმა და ედუარდ შევარდნაძემ ერთად ვისაუბრეთ და ბევრი საკითხი განვიხილეთ. საუბრისას გავცვალეთ მოსაზრებები მთლიანად კავკასიის განვითარების პერსპექტივებზე. ამ პირველმა შეხვედრამ დიდი კვალი დატოვა ჩემს მეხსიერებაში. ჰეიდარ ალიევი, როგორც დიდი პოლიტიკოსი, იმ წლებში განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა აზერბაიჯანში არამხოლოდ ეკონომიკის, არამედ კულტურისა და მეცნიერების განვითარებას. მე ვიტყოდი, რომ ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანის ლიდერად არჩევის შემდეგ ეს ქვეყანა კულტურის სფეროში რენესანსის პერიოდში შევიდა. ამ წლებში ორი სახელმწიფოს მეთაურის ხელმძღვანელობით საქართველომ და აზერბაიჯანმაც მრავალი კულტურული ფესტივალი გამართეს. დიდ ლიდერთან მეორე შეხვედრას აკადემიკოსი ასევე იხსენებს: მე მას მეორედ 1998 წელს შევხვდი. იმ წელს აღინიშნა აზერბაიჯანის უნივერსიტეტის, ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილე. ბაქოში მიმავალი დელეგაციის პასუხისმგებლობა მე დამეკისრამ. საიუბილეო ღონისძიებამ თურქეთის უმაღლესი სასწავლებლის 15-მდე რექტორი მონაწილეობდა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ლომონოსოვის სახელობის აკადემიკოსი ვიქტორ სადნოვიჩი. ჰეიდარ ალიევმა რექტორებთან ცალკე შეხვედრის გამართვა გადაწყვიტა. მისი გამოსვლის შემდეგ სიტყვა რექტორებს მიეცათ. ჯერ თურქმა რექტორმა ისაუბრა: მე და ვიქტორ სადოვნიჩი დავრჩით. რექტორის გამოსვლის შემდეგ სიტყვა მომცეს. ვფიქრობდი, რომ 2 საათიანი შეხვედრის შემდეგ ჰეიდარ ალიევი შეიძლება დაეღალა, მიმართე და შევახსენე, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი იყო, სადაც მე
მეკავა რექტორის თანამდებობა. ალიევმა თქვა, რომ ბედნიერი იყო და 40 წუთის განმავლობაში საქართველოზე და ჩვენს მეგობრობაზე ისაუბრა. ჰეიდარ ალიევი დიდი სულიერი სიმდიდრის მქონე პიროვნება იყო. მის მიერ გაწეული ღვა წლი იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია მისი სრული მასშტაბით შეფასება. მე ვიტყოდი, რომ ჰეიდარ ალიევი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი მსოფლიოში. როინ მეტრეველის თქმით, მსოფლიოში არსებობდა ნომერ პირველი ხალხი, მაგრამ ჰეიდარ ალიევის ფენომენი ნამდვილად ისტორიული მოვლენაა. ის არის მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსი, გამორჩეული პიროვნება. სასიხარულოა, რომ არსებობს პრაგმატული პოლიტიკოსი ილჰამ ალიევი, რომელიც ღირსეულად აგრძელებს დიდი ისტორიული მოღვაწეობის პოლიტიკურ კურსს. დღეს აზერბაიჯანი ვითარდება პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით. ილჰამ ჰეიდაროღლი არის კარგად განათლებული ადამიანი და სახელმწიფო მეთაური, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას. მიმაჩნია, რომ იგი მამის გზისა და მოღვაწეობის ღირსეული მიმდევარია, განაცხადა როინ მეტრეველმა. ბოლოს მეტრეველმა აზერბაიჯანელ ხალხს ჰეიდარ ალიევის 100 წლის იუბილე მიულოცა და კეთილი სურვილები გადასცა. ჰეიდარ ალიევის მიერ გამვლილი საომარი გზა დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრივი ეპოპეაა. ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95.

9 მაისი აზერბაიჯანის განსაკუთრებული როლი ფაშიზმზე გამარჯვებაში. მეორე მსოფლიო ომში აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ გამოვლენილი გმირობის მაგალითებზე მრავალი ლექსი, წიგნი იქნა დაწერილი. გადაღებულია მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები. გმირების პატივსაცემად ძეგლები აღიმართა და მათი სახელები უკვდავ ყოფილია. ამ ომში დაუნდობელ მტერთან ბრძოლებში ჩვენი 600,000-ზე მეტი ვაჟისა და ქალიშვილის მიერ გამოვლენილი უპრეცედენტო სიმამაცე და მამაცობა, ასევე ზურგში მომუშავეთა შრომითი გმირობა ისტორიის ფურცლებს ოქროს ასოების ჩაიწერა და ყოველთვის მისაბაზ მაგალითად დარჩება დღევანდელი თაობისათვის. უკვე მრავალი წელია 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე საზეიმოდ აღინიშნება. აღნიშნოთ, რომ ეს გამარჯვება ადვილი არ ყოფილა. ასობით ათასობით მამაცმა აზერბაიჯანელმა ვაჟმა სიცოცხლე და სისხლი შესწირა ამ გამარჯვებას. ისინი მამაცურად და ოსტატურად იბრძოდნენ მშობლიური სამშობლოს საზღვრებიდან შორს, ასევე იცავდნენ აზერბაიჯანის მიწებს. ამის ნათელი და სტურიის ფაქტია, რომ ჩვენს 170,000-ზე მეტ თანამემამულეს ორდენები და მედლები გადაეცა, ხოლო 130 თანამემამულეს საბჭოთა გმირის წოდება მიენიჭა. რადგან ამ დროს ფრონტზე აზერბაიჯანული ნავთობის გაგზავნის გარეშე ეს ომი გამარჯვებით ვერ დასრულდებოდა. 1995 წელს გამარჯვების 50 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე მარადიულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა განაცხადა: აზერბაიჯანის განსაკუთრებული როლი ამ გამარჯვების მოპოვებაში იმაში მდგომარეობს, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობი იმ დროის ამ ომის წარმატების წარმართვის ერთ-ერთ

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. განცხადება. ევროპარლამენტის მიკერძოებული რეზოლუცია აზერბაიჯანის სუვერენიტეტისა და სამხრეთ კავკასიაში სამშვიდობო პროცესის წინააღმდეგ პოლიტიკური პროვოკაციაა. ელჩი. ჰუფცამეჩი ნიდერლანდებიდან დიდი დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას. თურქი არქიტექტორი ჰუფცამეტის მომავლის ქალაქების კომპლექტური აღქმის ეტაპს წარმოადგენს. ახლა კი ვრცელად. ევროპარლამენტის 2026 წლის 30 აპრილის მიკერძოებული რეზოლუცია საერთაშორისო სამართლის აზერბაიჯანის სუვერენიტეტისა და სამხრეთ კავკასიაში სამშვიდობო პროცესის წინააღმდეგ პოლიტიკური პროვოკაციაა. ამის შესახებ გერმანიაში მოქმედ

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ სომხური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პრეტენზიები ცალმხრივი იყო და სომხური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პრეტენზიები ცალმხრივი იყო და რავლენდა იმავე მიდგომას ოკუპაციის დროს აზერბაიჯანის ტერიტორიებზე ჩადენილი განადგურების მიმართ. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ეს დოკუმენტი მომზადდა პოლიტიკური სელექციურობისა და არაიურიდიული ობიექტურობის საფუძველზე. ეს ჩემი მეორე ვიზიტი იყო ყარაბაღში. ჩვენზე შესაბეჭდილება მოახდინა აქ ჩატარებულმა აღდგენითმა და რეკონსტრუქციულმა სამუშაოების მასშტაბურობამ. ეს განცხადება ნიდერლანდების სამეფოს ელჩმა აზერბაიჯანში მარიანე დე იუანმა ორმხრივ ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მარიანე დე იუანმა აღნიშნა, რომ განეხილება ნიდერლანდებსა და აზერბაიჯანს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობები, განსაკუთრებით წყლის რესურსების მართვის, სატრანსპორტო კავშირებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. ასევე დიპლომატმა განაცხადა, რომ არსებობს რეალური შესაძლებლობები აღნიშნულ სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებისა და უახლოეს მომავალში უფრო მჭიდრო პარტნიორობისა. მოსალოდნელია. ელჩმა ასევე ისაუბრა ბაქოში გასამართ მსოფლიო ურბანულ ფორუმზე და თქვა, რომ საერთაშორისო ღონისძიებაში ნიდერლანდებიდან დიდი დელეგაცია მიიღებს მონაწილეობას. მისი თქმით, დელეგაციას ჰააგის მერი ხელმძღვანელებს. ჩვენი ინტერესით ვადევნეთ თვალყურს ყარაბაღში მიმდინარე დისკუსიებს და ვემზადებით ფორუმში აქტიური მონაწილეობისათვის, დასძინა დიპლომატმა. ეს ჩემი პირველი ვიზიტი იყო ყარაბაღში და საკუთარი თვალით ვხედავ აქ ცხოვრების, ეკონომიკისა და სოციალური ურთიერთობების სრულ რეკონსტრუქციას. გილოცავ, რადგან თქვენ გაქვთ ქვეყანა, რომელიც მომავალზეა ორიენტირებული. ეს ტერიტორიები ეკონომიკური განვითარებისა და ტურიზმის ძალიან ლამაზ ადგილად იქცა, განაცხადა აზერბაიჯანში ჩილეს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ხუან სალაზარ ალვარესი. დიპლომატი ასევე შეეხო აზერბაიჯანსა და ჩილეს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებს და ხაზი გაუსვა, რომ სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოება პრიორიტეტულია. ჩვენ ვცდილობთ ორმხრივი ვაჭრობის განვითარებას. არსებობს პროდუქტები, რომელთა შეთავაზებაც ჩილეს შეუძლია აზერბაიჯანისათვის, მაგალითად ორაგული, ხილი და რა თქმა უნდა ჩილეს ღვინო. ჩვენ გსურს ეს პროდუქტები, თქვენს ბაზრებსაც მივაწოდოთ. ჰეიდარ ალიევის ფონდის ინიციატივით ორგანიზებულ ბაქოს მარათონ 2026-ზე დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. მედლები გამარჯვებულებს მარათონის ფინიშის ზონაში, სიბრიზის ტერიტორიაზე, ჰეიდარ ალიევის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტმა და იდეა საზოგადოებრივი გაერთიანების დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა ლეილა ალიევამ გადასცა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწე, ჰეიდარ ალიევის ცენტრის დირექტორი ანა ლექპაროვი და აღალაროვი დეველოპმენტის პრეზიდენტი ემინ აღალაროვი. მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესია არამხოლოდ ურბანიზაციის მდგომარეობის შეფასების პლატფორმაა, არამედ ურბანული განვითარების პროცესების რეგულირების ფორმატიცაა. გლობალური საზოგადოების წარმომადგენლები წარმოადგენენ თავიანთ პოზიციებს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს მომავლის ქალაქები ბაქოში და განიხილავენ აღნიშნული ტრანსფორმაციების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ასპექტებს. ეს აზრი გამოსცა თურქმა ურბანული დაგეგმარების ექსპერტმა და არქიტექტორმა ბურაკ ქან ილმასოი. მას თქვა, რომ ვუფის პლატფორმა საშუალებას გვაძლევს გადავხედოთ ქალაქების მომავალს, როგორც დაგეგმვის ტექნიკის, ასევე სოციალური სამართლიანობის, ინკლუზიურობის და მდგრადობის პრინციპების კონტექსტში. ამ მხრივ სწრაფი განვითარებადი ქალაქები, როგორიცაა ბაქო, მოდელისა და სადისკუსიო ფორუმის როლს ასრულებს. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ფორუმის მუშაობა არამხოლოდ გლობალურ და ადგილობრივ დონეზე თანამშრომლობას გააძლიერებს, არამედ უფრო კომფორტული ქალაქების მშენებლობასაც მისცემს ბიძგს, განაცხადა ექსპერტმა. რუსეთიდან სომხეთში კიდევ ერთი მორიგი ტვირთის გაგზავნა აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით განხორციელდა. ბილაჯარის სადგურიდან ბელქესიკის მიმართულებით
რვა ვაგონი სასუქი გაიგზავნა, რომელთა საერთო

ტონა 516 ტონა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით 25000 ტონაზე მეტი მარცვლეულია გადატანილი. გაიგზავნა 1600 ტონაზე მეტი სასუქი და 68 ტონა ციციბურა. საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

გასული საუკუნის 60-იანი წლები სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკაში, ეკონომიკასა და კულტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებებით შემორჩა ჩვენს მეხსიერებას. იმ წლებში ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანის საბჭოთა ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად არჩევამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და მთლიანად ქვეყნის ყველა სფეროს განვითარებაში. ეს სიტყვები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის შესახებ მოგონებების გაზიარებისას განაცხადა. მან თქვა: მე ვარ ერთ-ერთი იმ იღბლიანი ადამიანთაგანი, ვინც მას რამოდენჯერმე შეხვდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვიყავი. უნივერსიტეტის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით ჰეიდარ ალიევს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. იმავე წლის გაზაფხულზე იგი თბილისში მრავალრიცხოვან დელეგაციასთან ერთად ჩამოვიდა. აპრილის დასაწყისში ჰეიდარ ალიევი დელეგაციასთან ერთად უნივერსიტეტს ეწვია. დელეგაციაში შედიოდნენ გამოჩენილი ისტორიკოსები, აკადემიკოსი ზია ბუნიადოვი და იგრარ ალიევი, პოლიტიკოსები, მილი მეჯლისის სპიკერი, როგორიცაა ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე ესწრებოდა. როგორც რექტორმა ჰეიდარ ალიევს უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება გადავეცი, ის ძალიან კმაყოფილი იყო თავის გამოსვლაში, მან უჩვენა თუ როგორი გულწრფელი ადამიანია. აკადემიკოსის თქმით, დიდ ლიდერს ჯილდო ედუარდ შევარდნაძემ მეცნიერებმა და სტუდენტებმაც მიულოცეს. მისი გამოსვლა ძალიან დასამახსოვრებელი იყო. ის ლაპარაკობდა ქართველი ხალხისადმი დიდ სიყვარულზე, თბილისის სიტყვებით მიმართა უნივერსიტეტსა და სტუდენტებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შეადარა.

მან საკუთარი აზრი გააზიარა და ასევე განაცხადა, რომ ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილე უახლოეს მომავალში გაიმართება. საზეიმო ცერემონიაზე გავუზიარე ჩემი აზრები მის არჩევასა და უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის მინიჭების შესახებ, ბოლოს დიპლომი და მედალი გადავეცი. ცერემონიაზე ედუარდ შევარდნაძე მისალოცი სიტყვა წარმოსქვა. შემდეგ ჩვენ სამივემ, მე ჰეიდარ ალიევმა და ედუარდ შევარდნაძემ ერთად ვისაუბრეთ და ბევრი საკითხი განვიხილეთ. საუბრისას გავცვალეთ მოსაზრებები მთლიანად კავკასიის განვითარების პერსპექტივებზე. ამ პირველმა შეხვედრამ დიდი კვალი დატოვა ჩემს მეხსიერებაში. ჰეიდარ ალიევი, როგორც დიდი პოლიტიკოსი, იმ წლებში განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა აზერბაიჯანში არა მხოლოდ ეკონომიკის, არამედ კულტურისა და მეცნიერების განვითარებას. მე ვიტყოდი, რომ ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანის ლიდერად არჩევის შემდეგ ეს ქვეყანა კულტურის სფეროში რენესანსის პერიოდში შევიდა. ამ წლებში ორი სახელმწიფოს მეთაურის ხელმძღვანელობით საქართველომ და აზერბაიჯანმაც მრავალი კულტურული ფესტივალი გამართეს. დიდ ლიდერთან მეორე შეხვედრას აკადემიკოსი ასევე იხსენებს. მე მას მეორედ 1998 წელს შევხვდი. იმ წელს აღინიშნა აზერბაიჯანის უნივერსიტეტის, ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილე. ბაქოში მიმავალი დელეგაციის პასუხისმგებლობა მე დამეკისრა. საიუბილეო ღონისძიებამ თურქეთის უმაღლესი სასწავლებლის 15-ამდე რექტორი მონაწილეობდა. ცერემონიას ასევე ესწრებოდნენ მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ლომონოსოვის სახელობის აკადემიკოსი ვიქტორ სადნოვიჩი. ჰეიდარ ალიევმა რექტორებთან ცალკე შეხვედრის გამართვა გადაწყვიტა. მისი გამოსვლის შემდეგ სიტყვა რექტორებს მიეცათ. ჯერ თურქმა რექტორმა ისაუბრა, მე და ვიქტორ სადოვნიჩი დავრჩით. რექტორის გამოსვლის შემდეგ სიტყვა მომცეს. ვფიქრობდი, რომ 2 საათიანი შეხვედრის შემდეგ ჰეიდარ ალიევი შეიძლება დაეღალა, მიმართე და შევახსენე, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი იყო, სადაც მეკავა რექტორის თანამდებობა. ალიევმა თქვა, რომ ბედნიერი იყო და 40 წუთის განმავლობაში საქართველოზე და ჩვენს მეგობრობაზე ისაუბრა. ჰეიდარ ალიევი დიდი სულიერი სიმდიდრის მქონე პიროვნება იყო. მის მიერ გაწეული ღვაწლი იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია მისი სრული მასშტაბით შეფასება. მე ვიტყოდი, რომ ჰეიდარ ალიევი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი მსოფლიოში. როინ მეტრეველის თქმით, მსოფლიოში არსებობდა ნომერ პირველი ხალხი, მაგრამ ჰეიდარ ალიევის ფენომენი ნამდვილად ისტორიული მოვლენა. ის არის მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსი, გამორჩეული პიროვნება. სასიხარულოა, რომ არსებობს პრაგმატული პოლიტიკოსი ილჰამ ალიევი, რომელიც ღირსეულად აგრძელებს დიდი ისტორიული მოღვაწეობის პოლიტიკურ კურსს. დღეს აზერბაიჯანი ვითარდება პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით. ილჰამ ჰეიდარ ოღლი არის კარგად განათლებული ადამიანი და სახელმწიფო მეთაური, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას. მიმაჩნია, რომ იგი მამის გზისა და მოღვაწეობის ღირსეული მიმდევარია, განაცხადა როინ მეტრეველმა. ბოლოს მეტრეველმა აზერბაიჯანელ ხალხს ჰეიდარ ალიევის 100 წლის იუბილე მიულოცა და კეთილი სურვილები გადასცა. ჰეიდარ ალიევის მიერ გამვლილი საომარი გზა დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრივი ეპოპეაა. ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 85.